Is bantu tertibing dunyo nyoto wus kasebut aneng sadruning pambuka undang-undang dasar negara saya ketik.